Притисло време, притисло време, стегли се гропи, замрижало се све. Сви пусти снови, све пусте наде, ча ће ми ишта кад сам без тебе. Без липе ричи, без тиска руке, кариба у врши, копрца

Sada sve vidim, sad sve razumim, platio sam skupo života skunu. Hvala ti Majo, hvala ti.

0: Ljetni program Radio Đakova
1: na 87,6 i 100,2 MHz.
2: Ova pjesma je najbolji način da saznaš koliko mi znači, ali samo to znam. Valjda ćeš se u njoj naći.

0: Slušali ste Hit dana Radio Đakova.
1: Neonske minute.
2: Ako vam ikad zatreba boja, tada vam...

Godine lažu, zaborav doću. Bacaju mrve pred srce moje. Lice po lice dođe i prođe. Kada se ljubav

Fijaker i najljepši miras. Dragi Ksenija i Igore, zagrljajem branite se, poljupcima hranite se, suzama tješite se, pogledom pratite se, zauvijek volite se. Od srca vam to žele Ivan, Ana Marija, Davor i Lorena Slobođanac. Igoru Kretoniću sretno sklapanje braka s Ksenijom žele Ujo, Ujna i bratić Tomo iz Budrovaca. Sretno sklapanje braka nećakinji Mateji Katilović s Mijom Abramovom žele teta Marina i tetak Damir.

Zauvijek ti i ja i grupa Vranac. Dragi naš Marko i draga Sabina, neka vam zajednički život bude ispunjen ljubavlju i Božjim blagoslovom. Od srca vam to žele vaši susjedi Mira, Nikolina, Irena i Josip. Danas je vaš dan, neka vaša ljubav bude i nadalje ovakva kao danas. Ljubite se, volite i poštujte. Žele vam to Matija, Sanči i Tiha. Dragi naši kumovi Hrvoje i Veronika, neka vaš brak bude poput najboljeg filma, pun nevjerojatnih avantura i nezaboravnih trenutaka. To vam žele vaši kumovi.

sreću. Vaši kumovi. Puno sreće i ljubavi u zajedničkom životu, Mirni i Domagoju, žele Sofija, Petar, Fran, Barbara i Ivan. Dragi Domagoj, sve najbolje u životu, da vam bude ispunjen ljubavlju i mirom, žele ti mama Mirjana i tata Branko.

Evo nam jedan pravi svatovski bečarac. Draga Sabina i Marko, uskoro ćete zakoračiti u najljepšu avanturu u životu. Sretno vam bilo. Dida Mirko i baka Milica Mudrinić.

Kako je to kad sve krva budi snaju? Puno sreće, zdravlja i Božjeg blagoslova u zajedničkom životu Marku i Sabini žele teta, Nina i Filip.

Današnju emisiju Čestitke i pozdravi nastavljamo uz Marka Škugora i Olivera Dragojevića. Draga Sabina, neka vam svaki dan bude sretan kao dan vjenčanja. Od srca vam to žele Ujo Željko, Ujna Dijana, Gabriel i Adriana. Stigli ste na najvažniju životnu destinaciju. Neka vam brak bude pun avantura. Žele vam to Matija, Sanči i Tiha. Sve najbolje u budućem životu, kumovima Hrvoju i Veroniki, neka vaša ljubav svakim danom bude jača, to vam žele kumovi Ante i Marija.

Ja sam Nate Ponosan, Mate Bulić i Tarapana Band. Dragi sine Domagoj, neka vam život piše najljepšu bajku koja nikada ne prestaje. Sve najbolje želiti, tata Branko.

Uz skladbu danas baja ženi sina, evo čestitki. Marku i Sabini puno sreće, zdravlja i Božeg blagoslova u zajedničkom životu želi stric s obitelji. Dragom Marku Luciću od tate Marija.

0: U skladbu ljubav, evo čestitki. Dragi sine Marko, puno ljubavi i sreće želi ti mama. Marku i Sabini, puno sreće u zajedničkom životu želi striko s obitelji.
1: Prije tebe znaj, ja nikad nisam znao voljeti. Od ljubavi sam dušu krio, u oči pogledati smio, njih što nisam volio. Prije tebe znaj, ja nikad nisam mario.

U skladbu ima nešto u tome. Uz Doris i Žaka, evo čestitke. Želimo vam da svaki dan proveden zajedno bude bolji od prethodnog. Sretno, s ljubavlju, Nina i Filip.

0: כאן, כד האודם תהיה.
1: Uz skladbu Sretno ti bilo i Zlatka Pejakovića upućena je sljedeća najljepša želja. Marku i Sabini, puno sreće u zajedničkom životu, želi baka Katica Lucić.

0: Slijedi skladba Tu je moja Slavonija. Svim svatovima za dobar provod od mame i tate Lucić.
1: Stiže šogor Tomo iz Trnave, nosi maloj Pavki čokolade. Ti si tada mala bila, a sada 40 godina braka proslavila. Svu ti sreću šogor želi, budimo sad svi veseli.

Uz prvu ligu i jedan život malo je, evo čestitke. Sretno sklapanje braka Marku i Sabini žele mama i tata Lucić.

U skladbu za mog kuma, evo čestitke. Dragi kume Marko, danas nije običan dan, danas slaviš ljubav, sreću i početak novog poglavlja. Sretno u braku s tvojom Sabinom, želi tvoj kum Božidar.

U skladbu Ajde kume i Žeteoce, evo čestitke. Sretno sklapanje braka Marku Luciću sa Sabinom želi obitelj Bijakić.